0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: خیلی شوخت تکنی بیزنسی سرم داده بس رادیو در دیماندیس سر رکلام و سامسونگی اوری سخرمده اوتی آتی